0: ye pra to ko ina true me se a papa papa ke oni nya me ya juma
1: wole bi sa won se nya me ben na nya me foforo ben na obi betna radio so obi mpo be ba bonte abe ne hu dede se why na ebetimi

Aseda nka osurusuru hene nyankopon din. Ona ihwe so pa ne bambo suronko de adom ye. Osumi nsia e wo afi mu. Ne eye kwasi da e